Ni ni ni za da ba ma ba ga ma de za ni ni za da ba ma ba ga ma de za ni pa da ma ba da ni za da ba ma ba ga ni za ni za ga ma ma de za ni za.